0: ხელ მარე შათრუჩი ელჩი უბერ აბან კაუშლარიში ჩაპელ ნაყახუნეს ინკარახშათრუ ჩიშტავალი კონ არკვენ ნაყვან ნაყახუნეს ინკარახშათრუჩი კულაკ საბარკი კონ კატანო კონ ოკანა ლოკლი შიუამე ბლი ნაპერ ნაკეტალიმან სანდი ხალან ხალან ჩინარხე ხაბან ხოლ კუჩი ჩოკერელეშ ლიყა კომონ ნიკონ კესტელი ხონ ხონ ჩი კოოპერატივას ნაყახუნ ლინიმ ლასაი ჩოლეხ ჩოკერე ut naqoy benyakwi naqtashruq chi okem sa shtangel le komonil sa shtangel le kooperativa na inkaqwi te kana berip chi shbech manap naqajena kwan likhonan chokere kwan dinaje sa naqlaish te shruq chi okem naqtashruq chi saqong ma ani naruta apok chi ru laish li okem tanto cholchok chi tu akwaye tokanaq joko chishkanawan kil chokere li esilal ain utho joko akhu chakchi shkulti kankil kan kanaw ho kanak ta khala khu chikru likutan ban naru ta kakena chiru likutan ekwer tiq chi uske aban kulah in kan kanaw ka bekh malak sa ho kin sa khun shaman mare ho kana kakh kwi mare chok li loklakha shban nakapiyak kwi di khayalin kil ru likutan hun hun malak nakil ina ke shtele khala khala chimolam akhle bakwi utlaon qanum si kuchik cheru aban kwana na tawman na kwi li paltil kakwi li kakwa dios na shnau tsakal chanru ri bali khun khun chikutan pyok chi chan chiku aban takachal ta shaka e eshka komon chi shwanu ki li khun khun chi kanhe li khun khun akhwi chinalep sa shbeil ho rakhlal nakakye kulakh kulakh aban anakhwan na kwafshke bal khun kuchik li nim lasail sholakh chukere uch antoshinkil nachek e cholchi rapinkil shtia shkush fede kober
1: los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Mensaje de voz, WhatsApp 4096-8624. Radio Norte, la fuerza grupera. Hospital Relireba Arrinco Ban Sabarquine que Ilman Eblining Ut Eblicocal Arrena Banman Likakikushbeh Numeza Ki il Kikelech Lishkehela Bakel Uthokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekeshtau Likwing Ut Malah Ebli Ish Nakike Quenchish Kabichaleb Hokanakwisa Hospital Relireba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehelskublisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shiahela Kwam, Hokanakui Naushman Lichook, Chobale, Blining Ut Eblikokal, Ut Hokanakui Chobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice Tumores Ut Quanchix Comon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokanakui Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550. 2635 Lishbok Leval Chirulikaib Kakalonar Lejungutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echi.
2: Ahora sí, ya tengo medio millón de créditos en el juego para comprar skins.
3: ¡Ey, joven! Sueños atrapados en dinero irreal de videojuegos. Historias que no generan más que solo cientos de seguidores. ¡Haz dinero real! Con tu cuenta de ahorro programado de Copsama. Dinero real que crece y sí te sube de nivel. Comunícate al 7931-8500. Copsama. 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
4: Manakak oshla chanakru la tinta sa hunak kutan?
5: Anakwan na tiklash ku ankilik a usha an.
4: Sa ram chishunil polo chik na cholali ak la tinta resh ak obrezingil lishki ihik litenamitain.
5: Hun linajek koshlam ilrish re ochochnal utkachipal. Abanan kwanak kuinajek resh kebash kakub lish kwaklesingil likatenamit.
4: Hun linajek markuina balikomon Teshibli rochochep uthokanakui taquank num tajenaklikain.
5: Spanaklish kwaklesinkila tinta moko kajunes tatakabanu.
4: Liroy benium la tinta natiklarin. Bojonkikin sali teléfono 3476-6115 utmalah ulanimako.